to yewu créé fi mo ci mi ci abragno ye radio communautaire la voix de l'otisso yenga ñe ka mbere mo ci en chika yenga jore créé jore congoin créf mo ci fe ko jina créf ngona yeni ye tanofo ni mbam ye chwa dona yeni de tanofam wujingo ye radio sone ka congoino e sangale baba ne kay chema ya kino ne fama bo be koso na baba pa kino na kun kun kra kurati ya da machina ya yo amanche.